Rachmaninoffs cellosonat i G-moll framfördes här av Anastasia Kobekina och Tom Poster. Hans cavatina, eller snarare Aleckos cavatina av Rachmaninoff, framförs här av Alan Monk.

Ur operan Aleko av Rachmaninoff kommer denna cavatina. Vi hörde Alan Monk sjunga tillsammans med Calgarys filharmoniska orkester ledd av Mario Bernardi. Och innan klockan blir 4 får vi lyssna till ett sista Rachmaninoff-stycke, Preludium i cis-moll.

Sergej Terentjev spelade Preludium i sismoll av Rachmaninoff, ursprungligen ur hans verk Klockorna. Klockorna står just nu på 4. 2 timmar kvar av Notturno och vi ska strax dra igång en turkisk violinkonsert av Mozart.

Mozarts turkiska violinkonsert, den femte i A-dur. Den framfördes av Pinchas Zuckerman och National Arts Center Orchestra. Robert Schumanns Dichterliebe, ett koncentrat av romantikens ideal. Här hör vi det med Ian Bostridge.

En symfoni med titeln Lantlig bröllopsfest var detta. Carl Goldmark är det som har komponerat denna symfoni. 1876 gjorde han det. 1968 så spelades den in av New York Philharmonic Orchestra under ledning av Leonard Bernstein. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durand. Och idag är det bröllopsyra i hela programmet. Vi har precis lyssnat som sagt på en lantlig bröllopsfest. Nu blir det en bröllopsdag, alltså ett bröllopsjubileum. 25-årig bröllopsdag, det vill säga silverbröllops, det är vad Edvard Grieg firade tillsammans med sin hustru Nina. Från början så hette detta stycket Gratulanterna kommer, och det var väl ett gäng sådana som kom när de firade. Den har sedermera fått en annan titel som vi kanske känner den mer som idag. Ur hans åttonde bok av lyriska pianostycken så har vi här Bröllopsdag på Trolldhagen. Vi ska höra en inspelning gjord i Nederländerna 2018, och vid tangenterna sitter Dennis Kutschutschin.

Denis Kosjutsjin var det som spelade Edvard Griegs bröllopsdag på Trollhagen. Det var ganska så ofta det förekom ett bröllop av något slag i William Shakespeares pjäser. Och kärlek handlade det väl nästan alltid om. I komedin Mycket väsen om ingenting som skrevs i slutet av 1500-talet. Ja, men då är det romantik, kvicka dialoger, naturligtvis en del missförstånd och komiska intriger det handlar om. Det finns två parallella kärlekshistorier mellan Claudio och Hero och Beatrice och Bedick. De har olika typer av kärlek och gestaltar olika typer av och visar upp olika delar av kärlekens besvär. Den här pjäsen, den fick musik av en ung österrikisk tonsättare vid namn Erik Wolfgang Korngold. Han var 20 år när han skrev scenmusiken till en uppsättning i Wien på Borg Teater. Denna musik, den har senare blivit en orkestersvit som man kanske oftare hör än ihop med själva pjäsen. Den här sviten, den börjar just i en brudkammare, Mädchen im Brautzimmer, som en jungfru i brudkammaren. Sen ska vi få höra diverse delar ur denna komiska pjäs med ett väldigt typiskt korngoldskt ljud. Man hör tydligt här, tycker jag, att han sedermera blev en väldigt framgångsrik filmmusikkompositör. Här hör vi André Previn och Gilles Chaham framföra denna svit.

svit av musiken ur Erik Wolfgang Korngolds skådespelsmusik till Shakespeares komedi Mycket väsen för ingenting. Här var det ett arrangemang för violin och piano som vi hörde. Gillesham och André Previn var det som spelade. När det gäller bröllopsmusik så är det ju ofta in- och utgångsmarscher man tänker på. Ja, de brukar ju ofta förekomma i alla fall vid bröllopstillfällen. En som har komponerat ett sådant stycke, det är Giacomo Meyerbeer. Kanske framförallt känd för sina operor, men det vi ska höra härnäst, det är ett stycke som är komponerat för ett kungligt preussiskt bröllop och användes under en högtidlig procession där deltagarna bar facklor. Fackeltans heter just detta stycket. Och det är kanske inte så mycket en dans som det är just en ceremoniell, lite mer högtidlig procession. Skriven för militärorkester, men här är det i tonsättarens version för symfoniorkester vi hör. Nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Mikhail Öjrovskij.

Giacomo Meyerbeers fackeldans nummer 3 för preussiska bröllop. Nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Mikhail Jurovski var det som spelade. Här i klassisk förmiddag i P2. Om dryga en kvart när klassisk förmiddag är slut, då tar lunchkonserten över. Idag så ska vi till Madrid och en konsert i gitarrmästaren Andrés Segovias fotspår. Och så en del intressanta samtida skulpturer, till exempel en vindorgelskulptur. Om det berättar Pernilla Eskilsdotter i lunchkonserten i P2. Nu fortsätter vi med musik av Amy Woodford Finden ur 4 indiska kärlekssånger.

Martin James Bartlett spelade två ur Amy Woodford Findens fyra indiska kärlekssånger. Som utgångsmusik i klassisk förmiddag idag så gör vi som kungligheterna. Johann Sebastian Bachs sinfonia ur kantat nummer 29. Med den så avsäger jag som heter Hans Christian Durand trevlig helg.

0: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

Salamanca-distriktet i Madrid signalerar lyx och exklusivitet och dyra restauranger. Men konserterna är alltid gratis. Och det är ett rikt arv som förvaltas på just den här konserten. Här först Enrique Granados Andaluza. Spelar idag, det gör gitarristen Ricardo Gayen. Välkommen till lunchkonserten i P2. Jag som tar dig till Spanien och den starka traditionen av musik efter gitarrmästaren André Segovia. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Jag ser Ricardo ensam på scen. Han lutar hela sin tyngd över och omfamnar gitarren. Höger ben över det vänstra som stöd för instrumentet. Och han har inget sånt här litet fotstöd, en sån där pall som man så ofta ser gitarrister ha. Och han fortsätter med en sonat av Federico Moreno Toroba.

Christian Zimmermann tog oss vidare in i P2 Klassiskt när han spelade ett impromptu i B-dur skrivet av Franz Schubert. Strax vill vi bjuda på en utav Camille Saint-Saëns första symfoniska dikter, Omfalles spinnrock. Han skrev den först för piano men sen arbetade han ut den för orkester. Och i musiken får vi höra den mytiska berättelsen om Hercules, hjälten som tvingas att slavarbeta under drottning Omfale. Kanske något förnedrande för honom som har helt andra planer med sitt liv. Men trots att han kämpar och vill därifrån kan han inget göra. Det är om en liten stund och vi ska ta oss dit i tretakt. Här är Mikhail Glinkas valsfantasi i H-moll. Vasilis Naisky leder BBC's filharmoniker i Manchester.

Handarbetet går vidare för Hercules i Camille Saint-Saëns Omfalles spinrock. Joël Levy ledde Île-de-France nationalorkester. Och P2 Klassiskt spinner också vidare, strax med musik av den amerikanska kompositören Judith Lang Zeymont och hennes täta och klangmässigt intensiva Elegi för stråkar från 1998. Vi ska värma upp för det med pianomusik skriven av Frédéric Chopin. Piotr Andrzejewski spelar här Chopins Mazurka nummer 37 i Astur.

Efter Judith Lang Simonds elegi för stråkar tog vi oss tillbaka till 1600-talet när Rachel Podger var solist i den femte satsen av Heinrich Biebers violinsonat nummer 6 i C-moll tillsammans med Brecon Baroque. Strax här i P2 Klassiskt ska vi bjuda på musik av Antonín Dvořák när vi får höra en av hans slaviska danser. Men innan dess en operaouvertyr. François Xavier Roth leder Le Siècle genom ouvertyren till Étienne Nicolas Méhuls Amazonerna.

Simon Rattle eldade på den tjeckiska filharmonin i Prag genom Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 1. Det ska bli symfoni nu, men därefter ska vi lyssna till svensk musik och ett av verken som blivit Adolf Wiklunds mest kända. Han var själv en skicklig pianist och kanske är det inte så konstigt att hans verk för piano och orkester blivit några av hans mest spelade. Vi ska lyssna till den tredje satsen av hans pianokonsert nummer 1 i e-moll och då har vi Martin Sturfelt som solist. Men först alltså symfonisk musik och då blir det den andra satsen av Max Bruchs tredje symfoni. Richard Hickox leder Londons symfoniorkester.

Vi har hört pianokonsert nummer 27 i B-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Från en konsert i Berwaldhallen i september 2022. András Schiff var solist. Det var också han som ledde radiosymfonikerna från sin plats vid flygeln. Beethovens sjätte symfoni, pastoralsymfonin, är inte så mycket en beskrivning av naturen, men snarare ett kärleksbrev till naturen. Ja, så beskrev dirigenten Roberto González Monjas pastoralsymfonin när han dirigerade den i Berwaldhallen 2025.

Rosen aus dem Süden av Johann Strauss den yngre. Faktiskt i Arnold Schönbergs arrangemang. Och kanadensiska kammarensemblen leddes av Raffi Arminian. Vi lyssnar till en symfoni, Felix Mendelssohns första i C-moll.

Danska radion Sinfonietta spelade Mendelssohns första symfoni i C-moll ledd av Rinaldo Alessandrini. Klockan är 13:30, alltså snart dags för en konsert, men först får vi höra Sibelius Dans Champêtre.

Dans Champêtre av Jean Sibelius. Vi hörde Petter Ivonen och Philippe Chou spela. Och sist innan konserten hör vi också ett stycke av Carl Philipp Emanuel Bach. En flöjtkonsert.

Robert Aitken och CBC Vancouver Orchestra ledd av Mario Bernardi i en flöjtkonsert av Carl Philipp Emanuel Bach. Det är dags att vi förflyttar oss till 11- och 1200-talets Paris. Där föds en ny typ av flerstämmighet. I nattens konsert hör vi Huelgas ensemblen.